Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smice, a preluat mandatul ieri după numirea sa de către președintele elvețian în exercițiu al OSCE. Smice va avea și rolul de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. Înainte de a se alătura misiunii OSCE în Republica Moldova, Smice a activat în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite în funcția de asistent adjunct al secretarului de stat în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. Anterior, în perioada 2022-2023, a deținut funcția de adjunct al șefului misiunii la ambasada Statelor Unite din Ucraina. Diplomat de carieră, membru al Serviciului Diplomatic Superior al SUA, cu titlul de ministru consilier, Smith a avut misiuni și în Georgia, Turcia, Afganistan și Cipru. De asemenea, el a deținut funcția de șef adjunct al șefului misiunii în Armenia, iar la Washington acesta a deținut funcții de conducere în cadrul Departamentului de Stat și al Consiliului Național de Securitate. După ce ambasadoarea Kelly Kaiderling și-a încheiat mandatul în septembrie anul trecut, misiunea OSCE de la Chișinău a fost condusă de Isabella Silvia Hartmann, în calitate de șef interimar. Guvernul a reacționat la nemulțumirile privind costul concertului dedicat Zilei Independenței, susținând că, deși evenimentul a costat aproape 10 milioane de lei, suma reprezintă o reducere de peste 21% față de estimarea inițială. Bugetul a fost redus cu 4 zile înainte de eveniment la cererea prim-ministrului Vasile Tofan, care a considerat suma prea mare. Cu 4 zile înainte de concert, prim-ministrului i-a fost prezentat un aviz cu un cost total estimat la peste 12,7 milioane de lei. Considerând suma prea mare, Tofan ar fi dispus ca reprezentantul Corpului de Control, Viorel Rabei, împreună cu echipa Ministerului Culturii să reducă cheltuielile sub plafonul de 10 milioane de lei stabilit inițial. În urma renegocierilor, costurile au fost diminuate până la valoarea finală de 9,8 milioane de lei. Guvernul precizează că suma include scena, sistemele de iluminat, panourile LED, onorariile artiștilor, două repetiții generale și logistica aferentă acestora, precum și concertul din 27 august. Expertul economic Veaceslav Ionita afirmă că principala problemă a datoriei publice a Republicii Moldova nu ține atât de nivelul acesteia, cât de costurile ridicate și de termenele foarte scurte ale împrumuturilor. Potrivit lui, în ultimii 7 ani, statul a cheltuit cu 94 de miliarde de lei mai mult decât a încasat. Comentând afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova ar putea fi comparată cu un proiect eșuat din cauza poverii datoriei, Ionita a spus că există motive reale de îngrijorare. De 7 ani trăim pe datorie. La începutul independenței, cheltuielile erau cu doar aproximativ 3% mai mari decât veniturile. Acum am ajuns la 20%. Asta înseamnă că din fiecare 5 lei pe care vrem să-i cheltuim anul acesta, un leu nu-l avem și trebuie să-l împrumutăm, a declarat expertul. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 31 de lei și 25 de bani, un litru de motorină standard 32 de lei și 89 de bani. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 32 de grade și minime de până la 13 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Pass, adică pastile în traducere. Omul modern e aproape dependent de ele, nu-i așa? De la suplimente până la medicamente. Că nu ne place să suferim, ăsta e adevărul. Și cu atât mai mult să înțelegem și sursa suferinței sau de unde ne vin aceste suferințe. Așa că, dacă nu vrei să vezi ceva, ce se întâmplă cineva acolo sus, o să tot dea suferință până când, poate la un dat, te și trezești și înveți. E că sunt prea serioasă la ora asta, nu? 7 și 9 minute. Bun găsit, bună dimineața, Andreea Berghia sunt până la 10 și astăzi împreună, ușurel, ușurel, o luăm încet, așa, o cafeluță, o piesă bună, un bună dimineața și informații drăguțe pe care le-am adus și astăzi și piesa cu Popic și vorbim despre toate încet, dar sigur.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei.

0: detalii pe okflora.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ioane, vara asta mergem la mare.
10: La mare? De unde bani?
9: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
11: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
9: Și după vacanță facem și reparații.
11: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
12: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu Levon Orchestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
7: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
8: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
9: Enter!
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
14: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
13: Ura!
15: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
16: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
17: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
19: Înapoi la hituri
20: pe Kiss FM.

despre deja vu. Ce e acest deja vu? Că sigur ai ajuns și tu într-un loc în care n-ai mai fost și ai avut senzația foarte clară că ai mai fost acolo sau vorbești cu cineva și pentru câteva secunde ai impresia că ai mai purtat conversația aia. Se numește deja vu, expresia vine din franceză, în traducere ar fi un deja văzut. Creierul nostru verifică permanent ce vedem și trăim și caută asemănări cu experiențele din trecut. Când ceva pare familiar, hipocampul caută prin memoria de lungă durată experiența care s-ar potrivi. Uneori apare senzația de familiaritate fără să existe și amintirea care să o justifice. Și atunci avem acel straniu sentiment de știu că am mai trăit asta, dar nu știu când. E și ipoteza că pentru o fracțiune de moment creierul procesează greșit o experiență nouă și aceasta capătă imediat senzația unei amintiri vechi. Și nu în mod obișnuit, deja vu nou e semn că memoria începe să ne lase. E foarte comun, mai ales la adulții tineri. Studiile spun că în medie un adult de 25 de ani poate avea un deja vu aproximativ o dată pe lună. Și apare mai des când avem parte de experiențe și locuri noi, așa că oamenii care călătoresc mult îl pot experimenta mai frecvent. Deci nu are legătură cu reîncarnare, alte vieți, că ai mai trăit pe acolo și mai departe. Nu e o eroare în Matrix? Putem să zicem așa, mai degrabă unul dintre acele mici trucuri fascinante pe care ni le joacă memoria. Mă gândeam că bună memoria trebuie să aibă domnul Busta Rhymes. Nu de alta, dar rapperul are cea mai mare viteză de vorbit în piesele lui și am dat seama câte cuvinte pe minut ar trebui să spună și să le țină minte. Cu Inelia Sucar, acum.

Armin van Buuren. Am amintit tare frumoasă cu piesa asta. S-a lansat în 2008, în vara lui 2008. Vocea lui Sharon and Adele de la Within Temptation, o trupă care cântă muzică de rock FM mai degrabă. Țin minte că în acel an începusem să fac playlist și testări muzicale și a fost prima piesă care refuza să aibă burnout, adică oamenii pur și simplu nu se mai săturau de ea și cred că un an de zile a tot fost testată și a ieșit super bine și bizar că și astăzi sună la fel de bine la distanță de deja 18 ani. Pentru fanele BTS am surpriză frumoasă, pentru că sună foarte bine o piesă care urmează în playlist, Swim. O altă bucurie să văd K-pop în playlist-ul Kiss FM, că tot vorbeam de playlist și am pregătit și Spice cu Shaggy și Sean Paul, Go Down There. Vorbim și despre vacanța în Grecia, că săptămâna asta dăm două vacanțe.

0: publicitate.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
3: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor, 5, fracție 1. Hyundai.
5: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!

inerția somnului, adică aveți nevoie de o oră ca să vă treziți la viață. Înseamnă că vă cam stresează tot ce vă presează la ora asta. Despre stres și vorbim. O fi omul modern mai stresat? Că avem așa impresia că trăim în cea mai stresantă perioadă posibilă. Multe deadline-uri, traficul e cum e, facturile sunt mai mari, mesajele curg, că oamenii nu mai sună, prefer să dea mesaje, probleme la serviciu posibil. Dar poate că nu avem neapărat mai mult stres decât oamenii din trecut, s-a schimbat mai degrabă tipul de stres cu care ne confruntăm. Și e interesant că organismul nu răspunde la toate situațiile stresante în același fel. Avem stresul acut, foarte scurt, de exemplu, trebuie să vorbești în public și ai emoții mari, răspunsul organismului crește rapid, apoi scade. Este stresul anticipativ. Știi că vine un examen sau un deadline și tensiunea crește treptat până când evenimentul trece. Avem și evenimentele majore, pierderea cuiva, o despărțire, o experiență dificilă, după care organismul poate avea nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni. Și mai există și stresul cronic, un job care te consumă, conflicte permanente, poate un șef care nu-ți convine, sau responsabilități care nu se mai termină. Aici problema e că organismul nu mai primește acel semnal că s-a terminat perioada de stres. Și atunci când spunem simplu sunt stresat, ar trebui să vorbim de lucruri diferite. Adică întrebarea pe care să-ți o pui e nu cât stres am, ci mai degrabă ce fel de stres am și cum pot să-l gestionez ca să fie în favoarea mea. Vă doresc să aveți doar stres care trece repede și nu lasă urme. Și muzica mi se pare că ajută mai ales în situațiile stresante să te mai destresezi puțin. Pentru asta am pregătit BTS Swim. Avem și știri la 8, le așteptăm.

0: bun găsit tuturor! Șeful SPP respinge acuzațiile că a participat la acțiunile violente împotriva protestatarilor de la Revoluție și Mineriadă. Lucian Pahonțu transmite că nu a făcut poliția politică, că informațiile sunt neadevărate și că așteaptă o decizie CNSAS cât mai curând. Instituția a anunțat deja că are luat verificările în cazul său în baza unor noi informații și că va veni cu un răspuns chiar luna aceasta. Recorder l-a acuzat pe Pahonțu că ar fi participat cu trupele din fosta securitate la baricada de la universitate în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989. Jurnaliștii au citat în articol mărturii ale unor foști colegi din plotonul comandat atunci de Pahonțu, dar și note din dosarul Revoluției. Cardul de sănătate rămâne valabil. Utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni obligatorie pentru medici și farmacii de astăzi, anunță CNAS. Precizările vin odată cu lansarea platformei E-Sănătatea Mea, prin care pacienții au acces la istoricul medical, biletele de trimitere sau rețete. Implementarea noului sistem se va face etapizat. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare din 15 septembrie. Pentru permis, tariful va crește de la 89 la 139 de lei. În cazul talonului, suma va ajunge de la 49 la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Va costa 25 de lei față de 13 cât este în prezent. Romgaz preia azi o mură și peste 800 de angajați vor fi transferați de luna aceasta. Premierul interimar Ilia Bolojan despre când ar urma să funcționeze combinatul la capacitate maximă.
1: Din primul trimestru al anului viitor, Azu Mureș va funcționa la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrășăminte pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte.
0: Romgaz a preluat activele Azu Mureș pentru a relua producția de îngrășăminte oprită din cauza prețului gazelor. PSD vrea să propună clasei politice, dar și societății, un așa numit acord cu 10 priorități naționale. Acesta a fost convenit la reuniunea de ieri de la Sinaia a conducerii socialdemocraților. Are detalii Selma Iusuf.
2: La acord pot adera partide, grupuri parlamentare și parlamentari care acceptă integral cele 10 priorități, iar sindicatele, patronatele, administrațiile locale și organizațiile civice pot intra în mecanismul de dialog și monitorizare. Aderarea nu cumpără dreptul de a numi miniștri și nu garantează alocări bugetare, subliniază PSD. Între cele 10 puncte se află refacerea sistemului energetic, securitatea națională, apărarea și industria de profil, reindustrializare și finanțare pentru dezvoltare, colectare corectă, combaterea fraudei, muncă, venituri și coeziune socială. Fiecare punct vine însoțit de angajamente comune, iar acordul pare doar o înșiruire de principii din aproape toate domeniile.
0: Selma Iusuf. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că prima zi de toamnă vine cu vreme caldă, dar și cu ceva ploi. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Andreea Berghe acum la Kiss FM.
3: Mulțumim mult, Cristin! Te așteptăm și la viitoare!
0: Yes, yes, yes.

0: when you go to extremes, nu, nu sunt bune extremele. Calea de mijloc e perfectă. Dacă să te recalibrezi, nu ai nevoie de o vacanță după o vară plină în care poate că ai muncit și n-ai avut timp să-ți iei liber și atunci venim noi cu oferta. Săptămâna aceasta dăm ultimele vacanțe. Acum e pe bune, chiar avem două vacanțe de dat vineri. În insula Lesbos, în Grecia, fiecare vacanță este pentru două persoane, 7 zile. Toate lucrurile bune pe care trebuie să ți le ofere cineva ca să ai vacanță reușită vin de la Kiss FM. Trebuie să fii atent sau atente la piesa cu popic în fiecare zi, de luni până joi, dimineața între 7 și 10. Veți auzi o piesă cu un popic pe ea, un efect din acela de mua, și trebuie să vă notați piesa, o singură piesă din cele patru. Să o puneți bine acolo, pentru că dacă vă sun vineri, trebuie să vă spuneți piesa ca să puneți mâna pe vacanță. Dar puneți mâna și înscriți-vă în concurs pe kissfm.ro, este formularul de înscriere, ca să poți să am și eu numărul, să vă sun, da? Vineri se întâmplă asta, două vacanțe în Grecia dăm. Să prelungim puțin vara, că avem nevoie. Și de muzică avem nevoie, Ed Sheeran am pregătit, Tyla cu Zara Larsson, Usual Moving to the Sun, numai bunătăți pe Kiss FM. Bună dimineața!
1: Publicitate.
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
12: Te topești de căldură.
13: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
14: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
15: Back to go.
16: A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
17: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
18: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
19: Nu era.
18: Corect, nu era.
20: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
21: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
22: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
23: Škoda.
24: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
25: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
26: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
27: Enter!
28: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
29: S-a defectat aparatul de cafea.
30: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
31: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
32: Am nevoie de marfă.
33: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
34: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
35: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
36: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
35: Ura!
37: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
38: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
39: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

Și Sarah Larson, she did it again. Facem lucrurile învățate din nou și din nou fără să ne mai gândim cum le facem. Nu, e și expresia, e ca mersul pe biciclete, nu se uită niciodată. Se pare că există un motiv foarte bun pentru asta. Poți să nu te mai mergi pe bicicletă 10, 20, chiar 30 de ani și când o faci din nou, după câteva minute, corpul parcă știe ce are de făcut. Dar nu mușchii sunt cei care țin minte. Ceea ce numim memorie musculară este, de fapt, memorie procedurală și informația este păstrată în creieraș. Când învățăm o abilitate, să mergem pe bicicletă, să notăm, să conducem, să cântăm la pian sau chiar să tastăm, fiecare repetare întărește anumite trasee neuronale. La început sunt slabe și trebuie să ne concentrăm la fiecare mișcare, cu practică însă traseul devine din ce în ce mai bine consolidat. Cerebelul, ganglionii bazali ei au un rol important în acest tip de învățare, dar odată ce abilitatea este bine fixată, poate rezista foarte mulți ani chiar dacă nu mai exersăm. De aceea când revenim la ceva după foarte mult timp, putem fi puțin așa ruginiți, dar nu trebuie să învățăm totul de la zero. Memoria asta musculară există doar că nu mușchii își aduc aminte, ci creierașul. Și dacă s-au făcut multe studii pentru creier, inima a rămas în grijă artiștilor, nu? Fly Project, Micorathon, acum pe Kiss, 8 și 28 de minute. Bună dimineața!

0: call, tot ce te trezește e un wake-up call, nu? La viață sau la realitate, că uneori e nevoie de mai mult ca să dai seama cât de mult poți face în viața asta. Cu cât treci prin mai multe experiențe și din cele neplăcute, sau mai ales din cele neplăcute, cu atât te dezvolți mai mult și îți dai seama cine ești și ce-i cu, ce-i cu tine. Că dacă totul ar fi bine mersi, probabil ai pierde mai mult timp. L-ai lăsat să treacă așa degeaba, că na, de ce să te strofoci? 8:35, ce faceți la ora asta? Hai că n-am vorbit deloc pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Mă gândesc că ne-am mai trezit, eu cel puțin mi-a luat cam o oră ca să simt că m-am trezit cu adevărat, recunosc. M-a ajutat și muzica, o avem în continuare. Mor după tine, Lazy Edge și Joe, am pregătit pe Kiss. Și aflăm imediat dacă e ok sau nu să lucrăm în timp ce mâncăm. Cred că intuiți răspunsul, dar vin cu explicațiile imediat.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: MAIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MAIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MAIB Bank. MAIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MAIB.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau

0: credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
1: Back to the hit.

toate, dacă mă uit la mesajele primite la 0722 20 60 20. La Bistrița plouă, asta în primul rând. Marius ascultă Kiss FM în mașină, așteptând un client. Să fie bună întâlnirea, îți doresc. În timp ce tot în Bistrița, undeva într-o bucătărie, se va simți în curând miros de banana bread, pentru că Loredana asta face dis de dimineață. În Copenhaga, Irina e în drum spre sală. Felicitări, Irina, foarte bună decizia. Și în Alba Iulia, David abia s-a trezit. Mă duc să mănânc, îmi scrie. Mă gândesc că tu nu lucrezi la ora asta, că despre lucrat și mâncat vorbim. Toți am făcut aceste două lucruri simultan, de mai multe ori, să recunoaștem. Avem impresia că dacă mâncăm în timp ce răspundem la mail-uri, economisim timp. E bine, aparent economia asta de timp s-ar putea să fie falsă. Pauza de masă nu e importantă doar pentru că trebuie să mâncăm. Creierul are nevoie și el de o pauză reală de la muncă. Dacă mănânci un sandwich în fața calculatorului în timp ce continui să lucrezi, practic nu i-a oferit pauza respectivă. Când ne desprindem pentru puțin timp de ceea ce făceam, nivelul de stres poate scădea, gândurile și emoțiile au timp să se așeze, creierul își poate consolida informațiile acumulate în prima parte a zilei, dacă vorbim de masa de prânz, și ne întoarcem la muncă mai odihniți mental. În schimb, obiceiul ăsta prost de a lucra constant în timpul prânzului, asociat cu mai multă epuizare și productivitate mai slabă după amiaza. Dacă poți să și ieși puțin afară, cu atât mai bine. O pauză petrecută într-un spațiu verde, poate ai un parc lângă muncă, poate avea un efect și mai bun de refacere. Deci data viitoare, când te gândești tu așa, tu cu tine, și spui n-am timp de pauză, lasă că mănânc repede la laptop, poate merită să întorci puțin ideea. Tocmai pentru că ai multe de făcut, s-ar putea să merită să iei o pauză. Vine o piesă care cred că putem spune că ești despre pauze. Ar trebui să le iubim mai mult, că asta înseamnă că ne iubim mai mult. Mor după tine, Lazy Edge și Joe, pe Kiss.

0: bun găsit tuturor! Reducerea accizei la motorină cu încă 5% a intrat în vigoare. Ieftinirea este de 17 bani pe litru. Prețul la unele stații din București a scăzut ușor în această dimineață sub pragul de 10 lei pe litru, arată datele Pco Online. Benzina standard se vindea cu cel mult 9 lei și 60 de bani. Guvernul a redus acciza prima oară cu 20% la jumătatea lunii trecute. Noua reducere va fi în vigoare cel puțin până la 15 septembrie. Hotelierii de la munte și-au redus activitatea cu până la 30% în acest sezon estival. Se întâmplă pe fondul bugetelor de vacanță tot mai mici, spun aceștia. Are amănunte Luiza Cergan.
1: Tot mai mulți români au renunțat la vacanțele la munte în acest sezon estival din cauza înjumătățirii valorii voucherelor de vacanță, dar și pe fondul diminuării puterii de cumpărare și creșterii taxelor în turism, spun reprezentanții din industrie. Oamenii se orientează acum către excursii de o zi și limitează inclusiv cheltuielile în restaurantele din stațiuni. Vara aceasta, tariful mediu pe cameră pentru un sejur în destinațiile montane a ajuns la 643 de lei față de 622 anul trecut. Cât privește durata medie a sejurului, aceasta s-a redus cu 4,6% față de aceeași perioadă anului trecut și a ajuns la 3,6 nopți. Mulți hotelierii din stațiunile montane descriu menținerea activității tot mai mult ca pe un efort de supraviețuire și le cer autorităților măsuri pentru susținerea turismului intern.
0: Luiza Cergan. 55 de persoane își pierd funcțiile după intrarea în vigoare a modificărilor la legea integrității. Așa numitul amendament Friza are efect asupra 10 primării, 17 consilieri locali și județeni, dar și 13 funcționari publici, anunță Agenția de Integritate. Amendamentul Friza acționează retroactiv prin pierderea mandatului în cazul persoanelor declarate în conflict de interese și care au primit o decizie definitivă în acest sens. Reguli noi la Compania de Drumuri. Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță anunță schimbări la remunerația membrilor din Consiliul de Administrație. Plățile vor ține cont de performanțe. Altfel spus, membrii își vor primi banii de acum doar dacă gradul de realizare a indicatorilor depășește 85%, a anunțat Radu Miruța. Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare cu amânare. E vorba de dosarul în care aceasta este acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect cu bani europeni. Decizia instanței nu este definitivă. Fostul primar al sectorului 1 trebuie să respecte anumite obligații, precum să meargă la serviciul de probațiune când este chemată și să anunțe din timp dacă își schimbă domiciliul. Dacă respectă regulile timp de 2 ani, pedeapsa se va șterge și nu va apărea nici în cazier. La sport, România joacă fără spectatori meciul cu Bosnia din Nations League. Nici copiii nu vor avea acces în tribune din cauza orei târzii și a riscurilor logistice, anunță Federația Română de Fotbal. Partida va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 10:15, pe Arena Națională. Meciul fără spectatori execută o sancțiune UEFA de acum 2 ani, primită după scandările xenofobe ale fanilor români de la partida cu Kosovo. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: mesaje din Sibiu, plouă și acolo. Mai multe mesaje am primit. Salut, sibienii! Orașul în care am crescut eu. Și știți că orașul în care faci primii pași va fi mereu orașul în care te simți acasă. Mai avem, îl avem pe Marius, care îmi scrie că își bea cafea în Portugalia. Oh, ce bine de tine! Mă bucur că vă bucurați de acest... acest început de toamnă care încă seamănă sfârșit de vară. Ne bucurăm împreună și de muzică frumoasă. Vă spun imediat și de ce alegem uneori prost când vine vorba de mâncare, că na, dacă am pornit din nou să luăm spre mâncare, să continuăm. Iar în meniul din această oră, adică în playlist, am pus și Meduza cu Bad Memories. Plus F Charm, Teo Ros, Doamne ferește. Plouă și la Mureș. Măi, trimiteți și la București niște ploaie. M-aș bucura să ne mai răcurim puțin și noi.
1: Publicitate.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-8, mgcratimomoldova.md.
13: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
14: Škoda. Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
17: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
18: Hyundai. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
19: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
21: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
22: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
23: Înapoi la hituri
24: pe Kiss FM Chișinău.

carnaval, cum e un carnaval, e colorat, e plăcut, cum ar trebui să fie și farfuria ta, însă ai de toate și toate bune. Toți ne propunem, mai ales după anumite vârste, să mâncăm sănătos, dar când apare în față un burger și niște cartofi prăjiți, mamă, dintr-o dată toate bunele intenții dispar, nu? Pentru că junk food-ul combină exact lucrurile la care creierul nostru reacționează foarte puternic. Carbohidrați foarte ușor disponibili, grăsime și sare. Din punct de vedere evolutiv, toate aveau valoare. Energia concentrată era prețioasă când hrana nu era disponibilă la fiecare colț de stradă. Sodiu, adică sarea, e esențială pentru organism. Problema e că în natură era mult mai greu să găsești combinația asta extrem de concentrată într-un singur aliment. Industria alimentară modernă s-a prins de treaba asta și le pune pe toate împreună. Iar combinațiile foarte gustoase activează puternic sistemul de recompensă al creierului, în care dopamina are un rol important. Și mai apare ceva, creierul învață foarte repede. Dacă de fiecare dată când treci pe lângă un anumit fast food mănânci ceva care îți place, în timp doar vederea locului sau mirosul poate declanșa anticiparea recompensei. Deci pofta de junk food nu înseamnă neapărat că ne lipsește voința, înseamnă că avem un creier foarte bun la învăța unde se găsesc recompensele. Eu vă recompensez cu muzică frumoasă pe Kiss FM, vă păzesc imediat și cum păgălim pofta asta de junk food și mare, mare atenție, încă nu a fost piesa cu pupic, deci se va auzi până în ora 10 pe Kiss FM.

Nu ajunge extrem de flămând în fața unei tentații. Când este foarte foame, crește grelina, unul dintre hormoni implicați în senzația de foame, și alimentele foarte gustoase pot deveni și mai atrăgătoare. Ajută și mesele care satură bine, cele care au fibre și suficient de proteine, pentru că senzația de sațietate durează mai mult. A doua problemă este stresul. După o zi foarte grea, creierul caută mai ușor recompense rapide și exact atunci poate apărea ideea sau îți poate apărea gândul că meriți și tu ceva bun. Și ar mai fi un truc, schimbă traseul. Dacă în fiecare seară treci pe lângă locul ăla de unde îți cumperi cartofii prăjiți, doar vederea lui poate deveni un indiciu care declanșează pofta. Dacă alegi alt drum, elimini acel stimul înainte să înceapă negocierea aia puternică cu tine. Altfel spus, uneori e mai ușor să eviți declanșatorul poftei decât să te bazezi pe voință după ce pofta a apărut. Eu acum poftesc o salată mare, humusul pe care l-am făcut aseară pentru astăzi, mai am și miso supă, adică supa miso. Dacă nu ați mâncat niciodată, vă recomand. Și probabil că nu m-a făcut deloc poftă cu ce am înșirat eu acum. Așa că hai mai bine să ne fie poftă de muzică. Pe finalul orei, Shimza, Fire Fire. Și JP Cooper, She's On My Mind.

0: publicitate.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: De ce face zgomotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Arvin!
1: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Nu cumpăra apartament! Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Este ora 10, bună dimineața toamnă, bună dimineața Kissomani. Pentru prima dată salutăm sezonul autumnal împreună în zona Daily Kiss. Gabriela Știrbu sunt, mi-am pregătit registrul și sunt gata să chem în difuzoare câte un hit. Primul pe listă va fi Morenito, Brunețelul Inei, să auzim dacă și-a făcut temele, dacă merită notă maximă.

Cabron și Cireșan ne-au garantat un soundtrack fabulos pentru clipele în care facem pace cu noi înșine, ne numărăm lecțiile adunate în rucsacul vieții și alegem să deschidem un nou capitol în care să nu ne mai ascundem de versiunea noastră din trecut, fără de care, până la urmă, nu ar exista cea din prezent. E și o zi care ne invită să numărăm anii, fie anii de școală adunați, fie anii adunați de la absolvirea școlii. În 1 septembrie, în Republica Moldova, e mai mult decât despre startul sezonului autumnal. E și despre startul unui an nou de studii. În cazul unora, e primul an de studii din viață, iar în cazul altora, e ultimul prim sunet. Și ce fel de careu fără sunetele clopoțelului? Eu zic să-l dăm și aici, în zona Daily Kiss, unde s-a instalat un nou sezon de hituri mereu pregătite să răspundă la întrebările noastre, cele de toate zilele. Ei bine, dragi chisomani, vă rog să vă pregătiți pentru deschiderea oficială a relaxării noastre din această toamnă, pe care o anunță chiar acum clopoțelul. E același clopoțel pe care l-ați auzit în data de 31 mai și știu că i-a stresat pe unii. Și acum, ca să mai detensionez atmosfera ce a devenit tipică unui careu, aoleu, promit să vă povestesc în scurt timp de ce nu am ajuns la ultimul prim sunet din viața de liceană, eu care eram șefa clasei și prima pe listă în privința notelor, eleva, model, revin cu această poveste. Între timp, te invit să conversăm la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Spune-mi ce amintire emoționantă ți-a trezit-o clopoțelul care tocmai s-a auzit aici. Poate ți-ai amintit de un sărut, de prin anii de liceu, de prin anii de facultate, care în timp a devenit unul din seria Un sărut cât o viață. Ai și un hit pentru această memorie, de la 3 Sud-Est și Andra.

Câtă viață și după finalizarea verii și ce viață agitată în această dimineață, Chișinăul respiră diferit. A redevenit gazda elevilor, studenților, profesorilor care în aceste clipe explorează sălile de clasă, pregătite pentru un nou an de studii. Atunci când mă gândesc la primul sunet, îmi reapar pe retină imagini din anii de școală. Acolo, 1 septembrie, era celebrat conform tradiției, se organiza careul de început de an, ceea ce la facultate lipsa cu desăvârșire, respectiv astăzi îmi vin în minte anii de școală, anii de liceu, mai exact, și acum îmi amintesc, deja cu amuzament, deși atunci nu era deloc amuzant, cum am ratat eu ultimul prim sunet, careul de început de an din clasa 12-a. Ei bine, eram șefa clasei. Încă de prin august îmi făceam planuri pentru acel eveniment important din viața de liceană. Comandasem și niște flori de tipul unor agrafe pe care să le prindem la piept noi domnișoarele absolvente, să fim toate la fel, să avem un detaliu care ne reunește. Totul era pregătit în detaliu până în clipa în care mă luase pe nepregătite varicela Batovina. Da, eu tocmai în liceu, nu la grădiniță, tocmai în liceu m-am tratat de varicelă înainte de a păși în clasa 12-a. Și la 1 septembrie 2015, ca astăzi, stăteam acasă și pe zi ce treceam, asemănam din ce în ce mai mult cu Fiona, tratam varicela cu verde de briliant. Tu ce amintiri ai asociate cu primul sunet? Hai, zi-mi și mie, eu ți-am spus așa, istorie privată, bună de ascuns de lume. Hai să conversăm la 060 20 40824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Acum să-mi iau registrul, chem alte hituri în fața clasei, în fața zonei de lichis. DJ Goja, Jason Derulo și Melody cu Michiko. Apoi ne luăm o pauză de la teme pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: detalii pe fincombank.com.
1: Uneori lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
11: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
12: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
13: Back to the hits.
14: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

imediat așa le venea să strige celor care în această dimineață s-au trezit cu gândul că urmează să meargă din nou la studii. Potolește-ți furia pe hitul Choke Me de la Alexandra Căpitănescu. Eu am respirat ușurat în această dimineață, căci astăzi drumul mă ducea spre job și nu spre școală. Și apoi, secțiunea amintiri de pe Facebook mi-a șoptit că anul trecut, astăzi, eram într-un hamac, mă balansa grațios prin Grecia, eram în vacanță în data de 1 septembrie și această amintire mi-a cam zbuciumat liniștea. Dar nu peste tot în lume, 1 septembrie este egal cu startul anului de studii. În plus, fiecare cultură are propriul mod de a le ura bun venit elevilor. Să colindăm lumea, să vedem ce se întâmplă în Germania, de exemplu. În loc de buchete de flori pentru profesori, copiii primesc cadouri. Elevii care intră în clasa 1 primesc de la părinți un Schultüte, un con uriaș din carton colorat, umplut cu dulciuri, jucării și rechizite școlare. Tradiția are scopul de a le îndulci gustul amar al responsabilităților care încep. Copiii au voie să deschidă conul abia atunci când ajung în sala de clasă. Mergem mai departe pe hartă și ajungem și într-un alt anotimp. În luna aprilie, când înfloresc cireșii, japonezii organizează în sala de sport a școlii o ceremonie sobră de întâmpinare a elevilor. Fiecare boboc primește un random

includ adesea scurte sesiuni de yoga și meditație pentru a începe anul cu o minte clară. Uite, de asta avem și noi nevoie. În această primă zi de toamnă avem nevoie de niște yoga și chiar acum îți dă un reset la stare, un hit atât de armonios, poți să mai și meditezi pe el. Hellway de la Fadi.

0: simțit și tu amprenta lui Ed Sheeran pe acest hit, Animal de la Cat's Eye? Păi n-a fost o iluzie, a fost coscris de celebrul artist britanic Ed Sheeran. Pe mine una m-a cucerit de la prima audiție această piesă și acea primă audiție nu s-a întâmplat pe 100.1 FM, ci în bucătăria mea. Am obiceiul de a da play la premiere muzicală în timp ce îmi savurez cafeaua și iese că le ghicesc în cafea pieselor, le prognozez viitorul și acestui cântec i-am zis că se va integra în playlistul Kiss FM. Am intuit corect. Hai că sună a continuarea vacanței această dimineață de 1 septembrie aici pe Kiss FM, grație hiturilor. Se mai vede unul la orizontul dimineții, New Religion de la Bibi Rexha și Faithless.
1: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: zilei, Darwin!
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
2: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss.
1: Este ora 11, pentru prima dată în această toamnă celebrăm sosirea ei prin super hituri care îi dau vibe de continuare a verii. Aici în zona Daily Kiss suntem vizitați chiar acum de Nicolae Bălănuța.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Noul tarif pentru gazele naturale destinat consumatorilor casnici din Republica Moldova a intrat în vigoare. Astfel, din 1 septembrie, consumatorii casnici conectați la rețelele de joasă presiune vor plăti 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaz, fără TVA. Noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 21 august a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Astfel, prețul crește cu 5 lei și 88 de bani față de tariful actual de 14 lei și 42 de bani, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 41%. Potrivit Andrei, scumpirea este determinată în principal de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. La stabilirea noului tarif au fost luate în calcul și evoluțiile de pe piețele energetice europene, apropierea sezonului rece, dar și necesitatea formării stocurilor de gaze. Podul de la Bulevardul Renașterii Naționale din zona Circului va intra în reparație începând cu mijlocul lunii septembrie, a anunțat primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, la ședința primăriei de ieri. Edilul a precizat că lucrările fac parte dintr-un pachet mai amplu de investiții în infrastructura rutieră a orașului, planificate pentru lunile următoare. Primarul a mai spus că primăria este practic pe final cu ajustarea documentației de proiect pentru reabilitarea podului din strada Ismail. Potrivit acestui, atât reabilitarea acestui pod, cât și construcția unui nou nod rutier se află în discuții permanente cu parteneri din străinătate, primăria sperând să obțină un aviz pozitiv. Pensiile și alocațiile sociale urmează să ajungă pe cardurile beneficiarilor pe 3 septembrie. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a fost finanțată prima tranșă pentru luna septembrie în valoare de 73 de milioane de lei, transmite IPN. Potrivit CNAS, pe 8 septembrie vor fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar pe 15 septembrie va fi transferat ajutorul social. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
0: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: Îți răscolesc și eu prin memories, prin amintiri, nu doar Nicole Cherry. Mai ții minte acel sentiment de început de an școlar când luai pixul și mâna se împotriva? Nu voia să scrie la fel de rapid și de măiestrit precum o face pe 31 mai? Oare cum se simte astăzi mâna ta atunci când pune mâna pe un stilou într-o epocă în care suntem obișnuiți să butonăm și mai puțin să scriem de mână? Când alegem mesaje electronice în detrimentul scrisorilor clasice, dar acest 1 septembrie te provoacă să iei o foaie de hârtie, un pix și să-ți așterni în rânduri gândurile din minte. E ziua, scrie o scrisoare, o scrisoare pe care să-i oferi cuiva drag sau și mai fain să-i o expediezi prin poștă. Pe lângă magia cuvintelor scrise de mână, scrisoarea ar putea conține și parfumul subtil al casei în care scrie acea scrisoare sau o floare abia culasă din grădina noastră. Ar fi un dar neprețuit pentru oamenii sentimentali, spirituali, care apreciază acest gen de cadouri. Această celebrare din 1 septembrie a fost inițiată de Richard Simkin ca un omagiu adus bucuriei și incitării simțite de el, ori de câte ori o scrisoare scrisă de mână sosea în cutia sa poștală. Era și el un sentimental. Aprecierea lui față de asemenea epistole a fost rezultatul unui proiect la care lucra, pe nume Legende Australiene. În cadrul acestui proiect transmitea și primea scrisori către sau de la legende australiene în scopul programării unui interviu și a unei ședințe foto. Ei bine, de ziua scrie o scrisoare, reconectează-te cu oamenii cărora nu le-ai vorbit de multă vreme și urează-le o toamnă generoasă prin intermediul unei scrisori. Sau scrie ceva jumătății tale, scrie-i orice, doar scrie-i așa cum cântă Andia.
1: Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine, chiar dacă nu ești.

Ed Sheeran compară cu un sapphire, cu un safir ochii femei iubite, și tot safirul se crede că e piatra natală a lunii septembrie. Este un simbol al intuiției, al liniștii, al clarității gândirii și al loialității. Pentru cei curioși, e bine de reținut că în timp ce safirul albastru este cel mai comun, această piatră prețioasă poate fi găsită și în roz, portocaliu, galben sau verde. Mie, vă rog, unul roz, să știți, dacă îi vine cuiva ideea genială să mă ofere în dar o bijuterie cu safir, e clar că aș prefera unul roz, ca zona Daily Kiss. Nu se va ofili nici rozul din această zonă, chit că s-a instalat sezonul în care natura își va modifica paleta de culori, promit. La nivel de hituri, încă este vară, se anunță un hit care a marcat sezonul estival 2026 și care guvernează și în această săptămână Kiss Top 40, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Călecăm pe Toreador de la Mario și Connector.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul Kazan.md.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Henry James și Ryan Marciano au mixat energia eliberatoare a muzicii de festival cu o temă profundă și au obținut I Wonder, un hit de tipul strigătului unui om care are nevoie să știe, că nu își dăruiește inima în zadar. Până și titlul sugerează o căutare interioară, ca și cum se întreabă în gând dacă va găsi acel sprijin și acea iubire sinceră. Dacă nu își irosește timpul și cernala pentru a redacta scrisori expediate omului nepotrivit. E ziua, scrie o scrisoare, astăzi, 1 septembrie, și mi-ar plăcea să-mi spui ce i-ai scrie versiunii tale din trecut, care astăzi urma să înceapă anul de studii. La 060-2408-24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept un mesaj virtual, chit că astăzi se poartă scrisorile clasice, se duce la poștă și se transmit scrisori așa ca pe vremuri. Eu i-aș scrie Gabrielei din clasa 12-a, care n-a ajuns la primul sunet deoarece se trata de varicelă, să nu mai fie tristă. Faptul că a ratat primul sunet nu înseamnă că a pășit cu stângul într-un nou an de provocări. Va fi mai bine decât îți poți imagina și într-o bună zi vei face ceea ce nici măcar nu visai, vei reuni atâtea inimi de pe 100.9 FM și le vei reseta. Scrisoare încheiată. Am scris cu pix roz și am atașat și o roză din grădina vecinilor, căci noi nu avem la cup cine așa ceva prin grădină, doar trandafiri roșii și albi. Acum, firește că vine hitul Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly. Atâta inim și numai una ție jumătate și merită astăzi un revaș tandru de ziua, scrie o scrisoare. Jumătate.

mine m-a primit o scrisoare valoroasă pe care a decis să o publice online și vă povestesc despre acest pas în contextul zilei de astăzi. Ziua scrie o scrisoare. La final de vară, Eminem i-a adus un omagiu emoționant lui Dolly Parton, care a decedat la vârsta de 80 de ani. Omagiul a constat în publicarea unei scrisori pe care Parton i-a trimis-o după ce amândoi au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame în 2022. Câteva rânduri sună așa, citez: chiar dacă nu știu prea multe despre muzica rap, am ajuns să-mi dau seama că ești cel mai bun în domeniu, a scris ea. Am simțit întotdeauna o legătură inexplicabilă cu tine, de parcă te-aș cunoaște cumva. Parton a adăugat că sperase să-l întâlnească pe rapper în timpul ceremoniei, dar a ratat ocazia în mijlocul agitației. Poate că într-o zi ne vom întâlni, îi scria aceasta. Până atunci continuă să faci ceea ce faci, pentru că o faci atât de bine. Și oricât de complex ar fi lumea ta, să știi că ești special și că îi emoționezi pe oameni într-un mod pe care nici măcar nu-l bănuiești. Așa sună câteva rânduri pe care i le-a transmis Dolly Parton lui Eminem. Indiferent de trecerea anilor, unele cuvinte rămân în inima noastră și se aud așa ca un ecou. De aceea ar trebui să ne grăbim să distribuim aprecieri, căci răutăți poate face oricine. Lăsăm pornirile malițioase și pornim spre un alt hit petrecăreț, Nueva Iol de la Bad Bunny.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă.
4: Mesele principale ale zilei. Back to the music.

0: Kiss. Este ora 12, rămânem în zona Daily Kiss, doar că ne mutăm la pauza de masă. Să ai poftă și la ascultat super hituri, înainte de a-ți alimenta curiozitatea cu știri fresh.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Peste 10.000 de persoane care munceau nedeclarat au fost identificate de Inspectoratul de Stat al Muncii în 2026, depășind deja obiectivul stabilit pentru întregul an, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În cele peste 10.000 de persoane depistate, peste 6.700 au fost deja legalizate. Potrivit autorităților, rezultatele confirmă tendința de reducere a muncii informale pe piața muncii. Ponderea ocupării informale a scăzut de la 23% în 2023 la puțin peste 17% în 2025, o reducere de circa 5,7 puncte procentuale în doar 2 ani, transmite ministerul, citând datele Biroului Național de Statistică. În agricultură, unde munca informală este frecvent întâlnită, ponderea acesteia coboră de la 66% la 61%, iar în construcție de la 66% la 49%. Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează însă că fenomenul rămâne o problemă în mai multe sectoare. Astăzi, în școlile publice și private, a răsunat primul sunet de clopoțel. Prima lecție din acest an a fost dedicată împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și a avut genericul Independența care ne unește. În anul de studii 2026-2027, în instituțiile de învățământ sunt înscriși aproximativ 334.600 de elevi. Dintre aceștia, circa 31.000 de copii sunt boboci care merg în clasa 1. Municipiul Chișinău concentrează peste 108.000 de elevi, adică aproximativ o treime din numărul total de elevi din Republica Moldova. Mai mulți studenți ai Universității de Stat din Moldova ar fi aflat că nu vor beneficia de locuri în cămine cu doar câteva zile înainte de începerea anului de studii. Într-o declarație emisă ieri, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a solicitat USM și Ministerul Educației și Cercetării să identifice soluții pentru studenții afectați. Potrivit Consiliului Elevilor, mai mulți studenți și viitori studenți ai USM ar fi fost informați pe 28 august că nu au primit un loc în cămin. Unii dintre aceștia susțin că problema se repetă de mai mulți ani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

Normal că a venit mai întâi în playlistul nostru Antonia și apoi Alex Vela, e Gentleman. Sună grozav acest hit estival și în prima zi autumnală, Carnaval se numește, și până la urmă și toamna vine cu ale sale carnavaluri, festivaluri mai exact, și majoritatea vor gravita în jurul aromei de struguri. Deloc întâmplător, septembrie e denumit în popor răpciune sau vinițel, adică luna vinului, căci începe culesul și stoarcerea strugurilor. Mă aștept acasă, de altfel, în frigider. Nu că ar crește acolo viță de vie, nu am vreun frigider deosebit. Am fost la cupcine în acest weekend extins și am luat cu mine în capitală niște struguri din curtea noastră, umbrită de viță de vie, ceva perfect depictat, așa arată. Că tot e sezonul lor, îți reamintesc că strugurii nu doar că sunt o opțiune delicioasă de desert, dar și o alegere sănătoasă pentru o dietă echilibrată și benefică pentru sănătatea inimii, creierului și a întregului organism. Un studiu recent arată o legătură între consumul de struguri și un risc redus de boli de inimă și hipertensiune arterială. De asemenea, consumul regulat de struguri poate avea beneficii asupra funcției creierului și a memoriei. Dincolo de aportul de vitamine și minerale, cojile de struguri conțin melatonină, hormonul care reglează somnul. De aceea, consumul de struguri poate contribui la îmbunătățirea calității somnului. Și acum, dacă în data de 1 septembrie ai decis să dai startul unei noi diete, e cazul să-ți mai dau un reminder. Fructele fragede și suculente sunt bogate în zahăr, iar consumul lor în exces poate face ca numărul caloriilor să se adune mult prea rapid. Consumul unei mâini de struguri în fiecare zi poate reumple organismul cu nutrienții esențiali, dar consumul excesiv de fructe poate duce la creșterea în greutate. Ei bine că nu ne îngrașă cel puțin hitul următor. Azucar de la Minelli și Busta Rhymes, tot zahărul îi reunește.

Joi, adică astăzi, așa se traduce denumirea acestui hit global din palmaresul artistei sărbătorită în această primă zi de toamnă, Gloria Estefan. S-a născut la 1 septembrie 1957 în Havana, Cuba, sub numele de Gloria Falardo. Distinsă cu numeroase premii Grammy, este considerată una dintre artistele care au contribuit decisiv la popularizarea muzicii latino pe scena internațională. Cât despre hitul Oi, este una dintre cele mai frumoase și de succes balade din întreaga carieră a Gloriei Estefan și a fost lansată totodată cu venirea toamnei în septembrie 2003 ca prim single de pe albumul său de studio Unwrapped. Ambalat în dor, speranță și regăsire, cântecul descrie o persoană care a stat mult timp departe de cel iubit, dar care astăzi, Oi, așa cum zice piesa, se întoarce pentru a-i alunga tristețea și pentru a sărbători dragostea lor. Există și o versiune oficială în limba engleză a piesei. Este intitulată Wrapped, iar recent, în vara anului 2026, doamne, vorbesc deja la trecut despre ea, artistul român Rare și-a lansat piesa O viață întreagă cu tine, care reinterpretează și readuce la viață acest hit internațional. Merită să-l cauți online. Eu l-ascult pe repeat din ziua lansării, cu pauză, evident. Virăm spre alte hituri de pe 100.9 FM, virăm cu tălpile goale, așa cum face Mira. Descălțați de probleme, vom fi și pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: apoi se va lăsa subit noaptea.
1: Publicitate.
2: Te topești de căldură.
1: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
4: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
5: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
10: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
11: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă. Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Back to the hits.

se lasă pe bune a doua noapte de toamnă, ai putea marca ziua printr-o vizită la cinema. Să te mai destin și tu diseară după o zi ca aceasta. Ceea ce vine nu poate fi numită recomandare cinematografică, ori nu am urmărit încă filmul, dar e doar o idee deocamdată. Filmul Omul Păianjen, O Nouă Zi, Spider-Man, Brand New Day, mai ales că una dintre actrițele din distribuția sa astăzi face 30 de ani. Fă-i un cadou Zendaya și mergi să o admiri pe ecran. Până atunci te echipezi cu detalii prețioase, curioase despre ea. Numele Zendaya provine din limba Shona, o limbă vorbită în Zimbabwe, și derivă din cuvântul Tentai, care înseamnă a aduce mulțumiri sau a fi recunoscător. Deci e un nume plin de recunoștință. Deși astăzi este o prezență magnetică pe covorul roșu și în fața camerelor, Zendaya a fost atât de timidă în copilărie încât a trebuit să repete clasa 1. Părinții ei au decis că are nevoie de mai mult timp pentru a se dezvolta social înainte de a merge mai departe. A intrat în istorie ani mai târziu ca cea mai tânără actriță care a câștigat un premiu Emmy pentru cea mai bună actriță principală într-un serial dramă. La doar 24 de ani s-a întâmplat asta. Ulterior a câștigat un al doilea Emmy pentru același rol, devenind și cea mai tânără femeie cu două astfel de trofee. Are și o conexiune specială cu Spider-Man. Pe lângă faptul că o interpretează pe MJ, are o relație mediatizată cu colegul ei de platou, Tom Holland. Zendaya mai are o conexiune cu acest univers. Primul ei sărut din viață a avut loc la un cinematograf în timp ce a mers să vadă un film Spider-Man. Ironia sorții a făcut ca ani mai târziu să obțină rolul principal feminin MJ în noua serie Spider-Man și s-a îndrăgostit în viața reală chiar de actorul care îl joacă pe omul păianjen, Tom Holland. Dacă vei merge la film, să știi că vei avea nevoie de o porție generoasă de popcorn, durează 2 ore și 25 de minute și atunci nu te va ajuta Popcorn Song de la Misha Miller.

proaspete făcute, date la voluntare de chisomanii din vari colțuri ale lumii. Mulțumim pentru că stați conectați și în acest sezon. Gabriela Știrbu sunt, cu registrul plin de hituri, revin mâine la 10. Acum aștept genul ăla de colaborare ce te captivează de la primul sunet, genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Să avem o toamnă epică, amplificată de Kiss FM, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
9: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
11: Linia de credit Sebo
10: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
12: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
13: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
14: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
17: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
18: Noul
5: Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
0: Hyundai. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
18: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
19: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și Denis Vitlaștri. Peste 10.000 de persoane care munceau nedeclarat au fost identificate de Inspectoratul de Stat al Muncii în 2026, depășind deja obiectivul stabilit pentru întregul an, anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În cele peste 10.000 de persoane depistate, peste 6.700 au fost deja legalizate. Potrivit autorităților, rezultatele confirmă tendința de reducere a muncii informale pe piața muncii. Ponderea ocupării informale a scăzut de la 23% în 2023 la puțin peste 17% în 2025, o reducere de circa 5,7 puncte procentuale doar 2 ani, transmite ministerul, citând datele Biroului Național de Statistică. În agricultură, unde munca informală este frecvent întâlnită, ponderea acesteia coboră de la 66% la 61%, iar în construcție de la 66% la 49%. Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează însă că fenomenul rămâne o problemă în mai multe sectoare. Astăzi, în școlile publice și private a răsunat primul sunet de clopoțel. Prima lecție din acest an a fost dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și a avut genericul Independența care ne unește. În anul de studii 2026-2027, în instituțiile de învățământ sunt înscriși aproximativ 334.600 de elevi. Între aceștia, circa 31.000 de copii sunt boboci care merg în clasa 1. Municipiul Chișinău concentrează peste 108.000 de elevi, adică aproximativ o treime din numărul total de elevi din Republica Moldova. Mai mulți studenți ai Universității de Stat din Moldova ar fi aflat că nu vor beneficia de locuri în cămine cu doar câteva zile înainte de începerea anului de studii. Într-o declarație emisă ieri, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a solicitat USM și Ministerul Educației și Cercetării să identifice soluții pentru studenții afectați. Potrivit Consiliului Elevilor, mai mulți studenți și viitori studenți ai USM ar fi fost informați pe 28 august că nu au primit un loc în cămin. Unii dintre aceștia susțin că problema se repetă de mai mulți ani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: De ce faceți comutul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
11: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
12: Škoda.
13: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: pe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
15: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
16: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
6: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
8: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. De la 1 septembrie, mai multe produse destinate regiunii transnistrene sunt taxate cu TVA și accize. Deputatul PAS, Radu Marian, anunță că tutunul, alcoolul, caviarul, blănurile și metalele prețioase destinate regiunii transnistrene nu mai beneficiază de scutiri de TVA și accize. Potrivit parlamentarului, eliminarea scutirilor va continua și pentru alte categorii de produse, iar alinierea fiscală completă a celor două maluri ale Nistrului este prevăzută până la 1 ianuarie 2030. Veniturile suplimentare urmează să fie direcționate într-un fond de convergență pentru finanțarea proiectelor destinate locuitorilor din raioanele de est ale Republicii Moldova. Marian susține că pentru prima dată din anul 2000 se aplică principiul aceeași țară, aceleași taxe. Președintele României, Nicu Șordan, a declarat că Bucureștiul este interesat în mod special de procesul de extindere a UE și susține aderarea Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest cu respectarea principiului integrării bazate pe merite. Șeful statului român a subliniat și importanța consolidării arhitecturii de securitate a UE și a cooperării pentru combaterea amenințărilor hibride. În privința războiului din Ucraina, Nicu Șordan a declarat că România își dorește încetarea cât mai rapidă a conflictului și o pace solidă în regiune. Inspectorii de mediu au efectuat în perioada martie-iulie 477 de controle planificate și inopinate la spălătoriile auto din întreaga țară. În urma verificărilor au fost aplicate aproximativ 200 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, verificările au vizat respectarea normelor de protecție a mediului în activitatea spălătoriilor auto. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac. Gustul autohton începe aici.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
8: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
9: Škoda.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
11: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurez o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și în sfârșit ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Back to the music. Back to the music.

Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00 11 66.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula.
6: Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
14: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
17: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
19: Back to the hits.

0: mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau Marele Premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
5: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
6: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
6: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
13: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame. Vinuri rare, muzică.

0: live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
1: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
2: Hyundai. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este 1 septembrie, fix ora 16. Bine v-am regăsit, dragilor, sunt Lucian Dumitrescu. Până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. De la 1 septembrie, mai multe produse destinate regiunii transnistrene sunt taxate cu TVA și accize. Deputatul PAS, Radu Marian, anunță că tutunul, alcoolul, caviarul, blănurile și metalele prețioase destinate regiunii transnistrene nu mai beneficiază de scutiri de TVA și accize. Potrivit parlamentarului, eliminarea scutirilor va continua și pentru alte categorii de produse, iar alinierea fiscală completă a celor două maluri ale Nistrului este prevăzută până la 1 ianuarie 2030. Veniturile suplimentare urmează să fie direcționate într-un fond de convergență pentru finanțarea proiectelor destinate locuitorilor din raionele de est ale Republicii Moldova. Marian susține că pentru prima dată din anul 2000 se aplică principiul aceeași țară, aceleași taxe. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Bucureștiul este interesat în mod special de procesul de extindere a UE și susține aderarea Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest cu respectarea principiului integrării bazate pe merite. Șeful statului român a subliniat și importanța consolidării arhitecturii de securitate a UE și a cooperării pentru combaterea amenințărilor hibride. În privința războiului din Ucraina, Nicușor Dan a declarat că România își dorește încetarea cât mai rapidă a conflictului și o pace solidă în regiune. Inspectorii de mediu au efectuat în perioada martie-iulie 477 de controle planificate și inopinate la spălătoriile auto din întreaga țară. În urma verificărilor au fost aplicate aproximativ 200 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, verificările au vizat respectarea normelor de protecție a mediului în activitatea spălătoriilor auto. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Dino Roșii, Gigi D'Agostino, In My Mind, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de 1 septembrie, prima zi de toamnă. Alte 3 super hituri vin imediat în playlistul nostru. Am pregătit Reveria de la Smiley. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Dar și Heaven cu I Run.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Back to the hits.

Seven I Run, am ascultat la Kiss FM. Prima zi de toamnă ne-a bucurat cu temperaturi de vară. Maxima termică astăzi a ajuns la plus 31 grade Celsius. De mâine se răcește un pic, dar nu drastic. Mâine avem maxime de plus 28, joi plus 26. Soare e, dar temperaturile încep să devină mai tomnatice. E, săptămâna asta încă ne descurcăm cu plus 28, 27, plus 31, văd aici sâmbătă. Iar săptămâna viitoare, da, să ajungem până atunci că vorbim despre meteo la momentul cel potrivit. Continuăm cu Alex Velea, Carnaval pe Kiss.

0: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu. Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
8: Škoda. Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
11: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.

Vescan și Camelia, piesa mea preferată am ascultat la Kiss FM, iar noi continuăm cu piesa ta preferată, pentru că ai votat-o și săptămâna trecută și ai lăsat-o acolo să fie number one în Kiss Top 40. E vorba de Shakira și Burna Boy, Die Die. Iar dacă îți place o altă melodie, la fel o votezi pe kissfm.md și asculti Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Așadar, number one-ul săptămânii în Kiss Top.

Piesă nouă în playlistul Kiss FM, sună foarte bine, Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to Be Friends. Am ascultat la Kiss FM, îmi place mult cum sună piesa asta. Iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Teo Roz și F-Charm, Doamne ferește!

0: Publicitate.
1: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurez o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu. Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda.
10: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
11: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
12: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-54-4-8 mg-moldova.md.
13: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
14: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
15: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
16: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american.

0: Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss FM este fix ora 17. Bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Drive Time. Până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Peste 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt înscriși în registrul de stat al alegătorilor la 1 septembrie, cu 7.387 mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. În regiunea autonomă Găgăuzia, unde pe 15 noiembrie vor avea loc alegeri pentru adunarea populară, sunt înregistrați aproximativ 130.000 de alegători. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, din totalul de peste 3,3 milioane de alegători înscriși în registrul de stat, peste 2,7 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți unităților administrativ-teritoriale. Procurorii investighează în cadrul unui proces penal circumstanțele omorului comis ieri la Criuleni, unde o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de soțul de 47 de ani, înainte ca acesta să se sinucidă. Ancheta vizează cu precădere modul în care bărbatul a reușit să încalce ordonanța de protecție, în condițiile în care purta o brățală electronică de monitorizare, care nu a fost identificată la el. Procuratura raionului Criuleni verifică modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior pe numele bărbatului, inclusiv circumstanțele care au făcut posibilă apropierea acestuia de victimă în pofida măsurii dispuse, se arată într-un comunicat al instituției. Ion Ceban cere guvernului și poliției rutiere soluții comune pentru ambuteiajele din Chișinău. Primarul capitalei susține că măsurile de fluidizare a traficului aplicate în timpul vizitelor delegațiilor oficiale ar trebui utilizate și în zilele obișnuite, în special odată cu începerea anului școlar. Ceban a făcut apel la noua conducere a guvernului să lase deoparte disputele politice și să coopereze cu primăria. Potrivit lui, zilnic circa 600.000 de automobile se află sau tranzitează Chișinăul. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Morandi, Bejulala, am ascultat la Kiss FM. Cred că deja această melodie poate fi considerată un hit remember, pe care eu, dacă să fiu sincer, l-am ascultat cu mare plăcere. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Ina Morenito. Morenito, moreno, debajo la luna si quiere también. Donde muere pa' ti, bebé, pídeme lo que quiere, morenito. Rare și Olivia Adams, Buchet de trandafiri. Dar și Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: A economii? Of

0: Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda. Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
7: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, 1 septembrie, este ziua cunoștințelor și în ghilimele aici e scris la nivel internațional, deci este un fel de sărbătoare, ziua cunoștințelor și primul sunet. Acum, nu prea coincide la mine ceva. Ăștia care încep anul școlar din 15 septembrie, unii din ei, ba chiar mai târziu, cum ați putut voi să scăpați ziua cunoștințelor care să coincide și cu primul sunet și cu începutul anului școlar? Ce ați făcut voi acolo? De ce ați schimbat lucrurile? La noi e bine. E 1 septembrie, început de toamnă, prima zi de școală, primul sunet, ziua cunoștinței, toate la un loc. Așa înțeleg. Regula să fie așa. Tot frumos. E, bine, fiecare cu ale lui. Noi însă continuăm cu I Need You de la Armin Van Buuren pe Kiss.

oprit planeta, am ascultat la Kiss FM, iar Iraida lansează piesă nouă, se numește ea Stele și Flori, o piesă pop, caldă și luminoasă, despre iubirea care transformă lucrurile simple în momente speciale și despre frumusețea unei vieți trăite în doi. Piesa surprinde sentimentul unei relații în care există chimie, liniște și bucurie, iar omul de lângă tine devine acel loc pe care îl numești acasă. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Tyla și Zara Larson și Did It Again.

0: 300 de Chandra, un sărut cât o viață la Kiss FM. Continuăm prima zi de toamnă cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Raluca, Queen în Puerto Rico. Rămâneți aproape!
1: Publicitate.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza

0: planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: Andrei Dărvin.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

În Chișinău este fix ora 18. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Încă 60 de minute suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
6: Maib Liber, un singur card, peste 2500 de parteneri, mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
12: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
14: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
0: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
15: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
16: Am nevoie de marfă.
17: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
18: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
19: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
20: Back to the hit.
21: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Hello, hello și bine v-am regăsit. Concurs promis încă de săptămâna trecută. Cine nu a reușit astăzi reușește să câștige o sticlă plus încă o sticlă de spumant de la, știți cum e, care nu-l găsești peste tot, și e servit doar de oamenii de cunoștință în domeniu. Cum să zic? De la, știi, deosebit. Bun, până ajungem la spumantul sau la premiul despre care v-am vorbit acum, haideți să participăm la concurs. Ce părere aveți? Vorbim despre un eveniment ce va avea loc pe data de 4 septembrie. Cea de-a noua ediție Vin Opera celebrează excelența artistică a Valentinei Nafornița și dedicația acesteia pentru opera, omagind parcursul impresionant de 15 ani de carieră a sopranei.

0: Orchestra Municipală Camereta Chișinău și alături de Valentina Naforniță pe scenă va evolua baritonul ucrainean Yuri Samoilov. Cred că ar trebui să fii tu acolo, numai decât pe 4 septembrie, Castel Mimi. Iar acum trebuie să trimiți mesaj pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404. Să trimiți răspunsul la întrebare. Cine primul răspunde, acela câștigă două spumante, două sticle de spumant, nu doar așa, știi cum e. Pe ce dată va avea loc evenimentul? Asta e întrebarea. Mult succes tuturor!
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Multe mesaje au venit pe WhatsApp, Telegram și Viber. Lumea știe sau a fost atentă la ceea ce am zis eu. 4 septembrie, da. Întrebarea a fost pe ce dată va fi acest eveniment despre care am vorbit și v-am tot povestit. 4 septembrie, Castel Mimi, iar câștigătoarea este Manic Olga. Ea a fost chiar prima, da. Știi cum? Am închis microfonul, secunda și răspunsul pe WhatsApp. Felicitări, Olga, îți explic cum să îți ridici premiul, ai câștigat două...

0: sticlă de spuman de la care se va servi acolo la acest eveniment. Unde ar fi bine să fii și tu. Da. Dar oricum o să ai și încă două sticle acasă, da. Ok, să continuăm, dragilor. Hiturile voastre preferate vor reveni imediat în playlist. Rămâneți aproape, rămâneți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ok, let's take it back to the hits.
3: Kiss FM.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
6: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
7: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Maria, cum îți merge afacerea?
11: Ei, merge.
10: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
11: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
10: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
11: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
13: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
14: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.

0: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
4: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
10: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eShop.

Florian Rus și Holy Moly, atâta inimi am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine de la 16 din nou vom fi împreună. Să aveți parte de o seară minunată. Sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, vă așteptăm acolo cu mesajele voastre, să ne spuneți ce faceți, pe unde sunteți, cum sunteți, pe unde v-ați petrecut concediile, ce vreți voi să împărtășiți, să audă 2 milioane și jumătate de oameni. Aici vă stăm la dispoziție.

0: au vrut să vă atenție.
1: Seara, scorpionul, sunt undeva din Belgia și dacă aseară n-am apucat să spun pe unde am fost în vara asta, am să vă spun așa scurt, a fost un pic prin Elveția, două nopți în Italia.
0: Opa!
1: Am vizitat circuitul autodromul Dino Enzo Ferrari.
0: Ok!
1: Mamă. Monumentul dedicat în cinstea idolului meu, Ayrton Senna.
0: Ayrton Senna, ok!
1: După aceea un pic prin România, la munte, la mare, familia, soția, copii. Și a fost o vară super faină. Și acum, aduc aminte și sper cu sănătate.
0: Să ne vedem cu mine și la anul.
1: Să petrecem încă o vară superbă, mai ales alături de

0: cu The Urs. Băi, dacă mă gândesc la The Urs așa și cum vorbește el așa, e chiar un personaj din povești, din basme.
1: Este.
0: Hai, ne amintim de piesa asta la Summer. Kiss in the mix. Sunteți pregătiți? Atenție, auzi. Dacă stelele ar vizionă. Disney, direct.

să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: ce sound are, îmi place maxim cum sună, cum se fac piesele afară, o altă treabă, altă vibrație.
1: Asta cu Kill It Queen e un fel de... Cum se zice, când te duci la pescuit și zici cuiva baftă, dar nu zici baftă. Fiul întins. Asta.
0: Break
1: asta,
0: a leg.
1: Asta înseamnă Kill It Queen. Da, e o urare, un fel de rupei, fă-i praf, omoară-i, dar e în sensul bun, cumva.
0: Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație, în căsuța de mesaje. Bună, dragilor, vă ascult cu drag în drum spre casă. Cati din Germania ne trimite o frumoasă poză de pe drumurile lor frumoase. Ascultă Kiss FM în mașină pe aplicație. Marinela din Gorj, vă ascult cu drag.
1: Chiar sunt drumuri frumoase sau zici doar așa, mă, că ești drumul, tu
0: adică se vede și drumul, e superb. Adică,
1: au gropi? N-au gropi?
0: Nu există gropi acolo. Fiecare groapă are a fi într-o aplicație de gropi, dar nu, dar nu e cazul. Ne tocem în Gorj. Marinela ne ascultă cu drag și vrea o melodie pentru soțul ei, Petrică. Că-i ziua lui astăzi, la mulți ani!
1: La mulți ani, Petrică! La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi! Data
0: mulți
1: de
0: trăiască!
1: 2 septembrie! Mulți ani trăiască!
0: La mulți ani, fecioarelor de astăzi și... Băi, ce roșii vedem aici! Salutare scorpionilor! Datorită și din cauza voastră, roșiile mele s-au roșit și sunt gata de cules! Mamă, din Horsham, UK, Cezar, Casian, Irina și Felix. Cum e, mă, să fii român plecat în alte țări, cum ar fi să fii în UK și acolo să ai propria ta cultură de roșii, dar ce bine arată.
1: Păi asta, tata, când ți le faci tu pe ale tale, știi că sunt calitate, știi că nu pui toate prostiile pe ele, știi că ai tu grijă de ele, tu le-ai sădit, tu le-ai...
0: Mamă, cum arată, da. Și le zice PS, poză nerealizată cu AI.
1: Bravo, așa se face. Și roșii nerealizate cu AI,
0: exact,
1: nu?
0: Exact. Hai să vedem ce găsim și în aplicație.
1: Aceste roșii nu conțin AI.
0: Da, ar fi bine să fie așa o chestie în viitoarele reclame de la...
1: Păi, apropo de reclame, n-ai auzit că avem și pe radio reclame cu, zice, această următoare reclamă conține voci făcute cu AI.
0: Dar cred că e obligă să facă deja asta?
1: Da, păi și la televizor, la fel, reclamele care conțin elemente AI au o steluță acolo mică jos și scrie această reclamă conține elemente AI.
0: Ok, bine, da. Deci înseamnă că și noi în curând, între noi, mesajele de pe WhatsApp sau de pe un mesaj nefăcut cu ChatGPT.
1: Da. Deci, apropo, dragi ascultători, dacă cumva ne dați mesaje pe care le scrieți cu ChatGPT sau cu astea, să ne anunțați.
0: Glumim,
1: Mihai zice așa, salutări din Punta Cana, ce frumos, salutăm acolo. Gianina, vă salut din Puglia, Italia, sunt în vacanță, nu o să repet numele acelei localități. Biela, salutări din Londra, unde am avut o vară superbă, cred că în două luni a plouat vreo 3 zile.
0: M-a făcut ochii mari, zic. Ce? Ok.
1: Da. Claudiu, salutare, băiță, aș vrea și eu. Ești pregătit? Ce piesă crezi că vrea Claudiu? Trebuie să vedeți, să rog câtă viață, okay. Andra, împreună cu așa. Bun, e, așa. Și Andreea din Sibiu. Bună seara, sunt Andreea. Aș vrea și eu să dedic iubitului meu, Florin, melodia.
0: Trebuie să vedeți și Andra, nu?
1: O să nu câtă viață cu mesajul: hai mai repede cu înghețata că mă topesc. O seară minunată.
0: De acum înainte, când faci pauză și te uiți la mine, o să știu că e vorba despre această piesă.
1: Și sunt sigur că abia am început. Sunt primele mesaje din seara asta cu piesa de la 3 Sud-Est. Eu sunt sigur că mai vin cel puțin 4-5 până la finalul emisiunii.
0: Gânduri și secrete, mai bine zis, muzică și dedicații când apare noaptea. Că doar de-aia avem seara emisiunea Kiss Kiss in a Mix. O avem pe Emma.
1: Noaptea ne cântă ea, după care una dintre piesele noastre foarte, foarte fresh, ne plac foarte mult, asta voiam să-i cunea, între piesele noastre favorite, Sunnery James, Ryan Marciano, I Wonder, în câteva minute, dar, cum zice DJ Young,
0: până atunci avem varianta nemixată, neremixată de la Emma, noaptea la Kiss FM.

din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: 16.
1: Tare, tare, mă bucur să avem și piese foarte bune, pentru că știm cu toții că, uite, tot apar piese și la momentul respectiv tot au fost foarte multe piese popcorn. Unele au prins, unele au rupt, altele s-au dus pur și simplu ca tâmpovița, apa sâmbătei, ca zi-i-o cum vrei. Avem mesaje multe de la voi. Lidia din Argeș, bună seara, oameni dragi. Avem 24 de ani de căsnicie și o zi. O dedicație pentru soțul meu, totul meu, vă rog și vă mulțumesc. Vă îmbrățișăm și vă pupăm cu mult, mult drag. Lidia, te pupăm, la mulți ani, să fiți sănătoși și
0: mulți ani, Andreasca. Mulți ani,

0: Noi nu ne emoționăm că avem căștile pe urechi și ni se pare că suntem noi doi aici în studio. Dacă am avea în fața noastră 2.500.000 de oameni, cred că ni s-ar tăia picioarele.
1: Te-ai blocat, te-ai blocat, ai fi complet blocat.
0: Și 10 oameni dacă aș avea aici în studio, tot ciudat mi s-ar părea.
1: Da, a zis toată galaxia, îți dai seama că în galaxie ar fi miliarde, nu 2.500.000. Ar fi miliarde de alte fi. Acum că tot mă uit eu la Star Trek, îți dai seama.
0: Exact.
1: În perioada asta...
0: Stai un pic. Adrian, salutare, Kiss FM, sunt Adrian din Râmnicu Vâlcea. În primul rând urez întregii echipe o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne faceți zilele mai frumoase cu muzica voastră. Vreau o dedicație pentru cel mai bun prieten și fost coleg de liceu, Constantin din București, care pe 3 octombrie are nuntă. Constantin, îți doresc din suflet casă de piatră, multă iubire și fericire. Adrian, mulțumim frumos de mesajul tău. Pentru prietenul tău să fie casă de piatră, distracție plăcută acolo
1: și să se cânte la el la nuntă. Constantine!
0: Nu uitați că, apropo de Constantine, apropo de fapt de litera C, se întorc vitaminele 3C de luni.
1: Corina, Ciprian și Cătălin, în fiecare dimineață de luni până vineri de la 7 la 10, noul sezon deschis dimineața. Mamă, abia aștept să-i ascult prin vis. Cum dorm eu luni dimineața, măcar în reluare de pe podcast.
0: O să ascult podcastul cu siguranță, eu o să mă trezesc, vedem, o să-i ascultăm, facem frumos Summer Kiss Kiss Remix, ce să mai...
1: Hai, ne pregătim de mix, mai avem niște piese de playlist așa pe final de oră, dar pe 8 fix începe mixul, o să vă placă maxim ce piese am pregătit. Hai cu dedicațiile mai departe și pe WhatsApp și în aplicație, da?
0: Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Anx și Olix la Kiss FM, your number one Summer Station.
1: Încă suntem cu vara, până pe 5 noiembrie de ziua radioului, noi trăim vara.
0: Ok!

0: Kiss FM.
1: Urmează...
2: Publicitate.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
5: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Darwin!
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
9: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Back to the hits. Înapoi la hituri avem Alina Eremia și Puia, genul ăla de piesă.
2: Și noi suntem pregătiți pentru o nouă oră de party și pentru mixul care începe la 8 fix. Bună seara!
1: Yeah, genul ăla se dă la maxim, oriunde ai fi, la semaforul, mașina, acasă, dă-o
2: și
1: tare.
2: Imediat Imagine Dragons, Thunder!

0: 0-0 și începem mixul în câteva clipe. Doamne, ce bine sună Imagine Dragons.
1: Extraordinar, sper să-i mai vedem în concert în viața asta, ca să zic așa.
0: Mamă, de la ce? De la Imagine Dragons ai trecut direct la asta?
1: Exact, am schimbat BPM-ul, le-am dus sus de tot. Pe distracție, pe energie bună. DJ Young și Onyx împreună cu voi încă două ore de acum încolo, cu muzică, cu dedicații. Așteptăm mesajele voastre și dedicațiile pe WhatsApp la 0722 206020 și în aplicația Kiss FM. Dacă aveți aplicația instalată, cu siguranță aveți acolo căsuța de mesaje deschisă.
0: Hai, începem cu mixul, cu hora sezonului. Ce să mai nu-ți botezul cu metri și ce ori mai fi. F-Charm și Teo Rose la Summer Kiss Kiss in the mix.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss

0: adică sora lui Chelo, nu?
1: Am mai făcut gluma asta, nu? Ne cerem scuze.
2: Ne scriu oamenii mesaje în continuare în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp. Costel, vă salut din Germania. Oare puteți băga piesa nouă de la Tyla, Dead Girl? Mulțumesc. Și cu respect, zice Schuller, Ana, Eliza și Paul din Olanda, de la Paul pentru Adrian din Brăila. Poate, dacă se poate, Saș, Ecuador!
0: Mamă, ne pregătim cu ea pentru joi, promitem, da. Sau într-o seară de joi, când va fi retro la noi. Alina ne zice așa din Călăraș, 30 august a fost o zi specială pentru noi, ziua băiețelului nostru Teo, care a împlinit 13 ani și tot atunci aniversarea 17 ani de căsătorie și Sfântul

0: muzică, remixul Victor Biliac. Puterea dragostei, The Power of Love.
1: Yeah.
0: Sună într-un mare fel. Și că tot suntem în sezon de nunți și de botezuri și de toate alea, nu?
1: Da. Hai că asta am ajuns să facem și dansul mirilor pe piesa AI.

0: 3 minute, dar lăsăm doar o parte din el.
1: Ia să-l auzim.
2: Bună seara, Monica din Galați.
0: Bună, Monica!
2: Am avut un concediu foarte frumos. Cel mai tare concediu de până acum. Așa. Din toți anii, pur și simplu, acasă.
0: Ok.
2: Ziua, de dimineață până seara.
0: E frumos
2: la...
0: acasă.
2: Piscina, iar acasă confort de 5 stele. Mâncărica pe care o vreau, aerul condiționat
0: foarte frumos.
2: Vreau, tot ce vreau, laptop pe burtă.
0: Perfect.
2: Astăzi, prima zi de muncă. Program scurt, la ora 12, liber. Sunt în învățământ. Ce să fac eu? Hai să se ducă Monica vreo 2 ore să se plimbe Brambura până la Slobozia.
0: Ok,
2: conducerea este super pentru mine. Ajung la Slobozia, bine mersi, cu ochii după magazine, vreau o cafea, opresc la Peco, ies ușoară, feminină, zâmbitoare, cu cafeaua în mână, iar zâmbetul meu și pletele mele se opresc fix în figura unui șofer care se uita intens în mine, injectat.
0: Okay.
2: Îmi văd de treabă, urc în mașină, de mare plec. Ca să-mi dau seama, după câteva secunde, că e lipit de fundul meu, al mașinii.
0: Nu cred.
2: Mă învârt în tot orașul, după mine. Forțe semaforul, după mine. La un moment dat, mă gândesc, nu pot să mă duc acasă.
0: Că te urmărește.
2: La spatele meu. Hai să parchez undeva, să mai intru prin magazine.
0: Adică urmărea omul?
2: Omul lipit de mine. La un moment dat, nu știu cum de s-a întâmplat, de nu l-am mai văzut.
0: L-ai cert pierdut?
2: E că,
0: sau te-a pierdut el?
2: În loc să mă relaxez, așa cum mi-am dorit să ajung acasă ca o floricică, am condus 2 ore de la Slobozia până la Galați, cu ochii numai în retrovizoare, cu o paranoia în capul meu de nu se putea, căutându-l pe omul ăla, că se visese și numărul și mașina și tot. M-a speriat și a băgat o panică în mine. Ce înseamnă să dai cu ochii într-un nebun? Ferească Dumnezeu!
0: Hai de capul
2: meu. Am ajuns acasă, mi-am pus micii pe grătar

0: bătă Ionuț Rusu sketch pe asta și toți copiii ziceau: "Păi, am fost la Beach Please, am fost la Beach Please, am fost la Beach, am fost la Nibiru." Da. Hai să ne întoarcem la hiturile mixate din playlistul nostru. Mulțumim frumos pentru mesaje. Continuăm cu mesajele și un pic mai încolo.
1: Hai cu piesa tuturor fetelor bronzate din vara asta care și-au făcut tenul ăla frumos de plajă care ține până prin martie, așa că mai mult nu ține, orice îi face până în februarie ține. Ina Morenido, mai exact.

0: milioane de oameni au trecut pragul stațiunii Nibiru.
1: Da, da. Wow.
2: Extraordinar. Ce se, ce
0: băi,
2: se întâmplă
0: să fie, da, din primul an așa ceva. Îți dai seama cum va crește în următorii ani dacă din primul an s-a întâmplat asta?
2: Am mai zis, Shelly a zis treaba asta și cred că așa se va întâmpla peste 5 ani. Eu cred că noi nu o să

0: Publicitate.
1: Pe acasă când mai trebuie.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
3: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurez o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4 de 8 mgcratimomoldova.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strece ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hills.

0: ce mesaj am mai primit de la voi la Summer Kiss Kiss Remix. Aurel zice, ați putea să puneți noua piesă de la Stray Kids, This and That. Este super și îi place și fiicei mele. Păi o pregătim imediat. Gabriela din UK, pentru soțul meu drag, o persoană deosebită, te iubesc mult, Dragoș.
1: Bună seara, Kiss FM, doresc o dedicație pentru cel mai bun prieten al meu, Dejan, și să-i transmit că-l iubesc din tot sufletul.
0: Ce tare!
2: Foarte tare, uite, vezi?

0: te pupăm. Ce mai găsim aici? O poză cu o doamnă foarte veselă. Se aude perfect. Stați să dau volumul mai tare. Pupici din Beautiful Pennsylvania. Cati, Cati vine cu poza de acolo. Și apropo de Star Trek, că ziceam că eu am început, așa. Bine, sunt la tot ce există Star Trek, urmăresc în această
1: Ești
0: perioadă.
1: Ești fier de universul,
0: da,
1: Star Trek.
0: Sunt fier, am și Star Trek Discovery și Star Trek Strange New Worlds.
2: De la București până la capătul galaxiei. Another world, another kind of dimension. Star Trek Kiss FM.
0: Star Trek Kiss FM. Și vrei să mă întreb ceva, nu?
3: Da, chestia asta e 2026, e o serie 2026.
0: Băi, seria care acum rulează și în fiecare vineri vine cu un episod nou, se numește Star Trek Strange New Worlds.
3: Oh, ok.
0: Băi, și buget, nu așa?
3: Interesant.
0: Se bate cu seria turnată între 2017 și 2024. Adică fiecare episod costă în jur de 8-9 milioane de euro.
3: Oh my god.
0: Deci cei care au făcut Star Trek Discovery, penultima serie și seria actuală Star Trek Strange New Worlds, au zis că trebuie să fie un serial cu buget de cinema.
3: Haide,
0: deci dacă te uiți, e un fel de Star Wars, nu știu, e un fel de ce vrei tu. Băi, deci fiecare episod e un film. Recomand și Star Trek Discovery și Star Trek Strange New Worlds. Eu le-am găsit.
3: Ai zis tu, pe Sky Showtime,
0: da,
3: nu?
0: Da, fără niciun fel de reclamă, doar să știe cei care vor să-l urmărească.
3: Și acum că tot le-am promis ascultătorilor, au cerut copii, le dăm copiilor.

0: momentan este super fresh, așa super nouă de la Cabron.
1: Uite că n-am încercat încă la evenimente, dar cred că ușor ușor piesa asta va crește și o să meargă. Și mi se pare că se dansează așa foarte cool, foarte mișto. E o

0: jumătatea sezonului de evenimente private, nunți, botezuri, exact, cu metrii.
1: Se tot întâmplă genul ăsta de evenimente, nunți, botezuri și toate, tot acâmul, și în septembrie și în octombrie, am văzut că unii și în noiembrie, adică să tot fie evenimente cu noi, cu mine și cu DJ Ang, vă întâlniți în perioada asta la o grămadă de evenimente private, adică la nunți și botezuri, ce să mai, pe care le facem împreună cu prietenii noștri de la Urban Events. Avem și petreceri de firmă, de toate. Dacă ne vreți la evenimentele voastre, puteți să ne contactați pe Instagram sau să-i contactați direct pe colegii noștri de la Urban Events.
0: Hai cu Jason Derulo, Sexy for Me, și ce piesă crezi că e a doua?
1: Piesa, cea mai cerută piesă a serii.
0: 300 și Andra, un sărut cât o plajă, cât o viață, cât o, nu știu, cât o seară, cât o ce vreți voi.
1: Eu îți garantez că și după ce difuzăm piesa asta la 5 minute,

0: petrecere cu oameni de vârsta mea și când mergeam spre petrecere, organizatorul mi-a dat un mesaj, zice: auzi, te rog să pui și tu Ketsan și BTS. Zic: auleu, nu spune, sunt și copii acolo. Zice: nu, nu, avem o adultă care cere. Și când am ajuns acolo, era o...
1: Tu te-ai gândit ca un copil în grup.
0: Da, era o doamnă de vârsta mea care a zis: eu sunt copilul care a vrut așa, duce, dar nu sunt cu toții copii. Zic: ba, da.
1: Da. Deci mai sunt oameni care vor Ketsan sau BTS,
0: care cu siguranță au intrat în boala acestor piese cu datorită copiilor lor, îți dai seama, adică
1: la... Mamă, hai că suntem pe final de ore final de party pe seara asta de marți, 1 septembrie.

0: Netflix, o seară perfectă plină de hituri. La final, vezi aici, vezi, dacă vorbea ChatGPT în locul nostru, vorbea mai bine.
1: Da.
2: A fost Kiss Kiss in the Mix, alături de DJ Yang și Olex. Mulțumim că ați fost cu noi o seară asta. Rămâneți pe Kiss FM pentru și mai multă muzică bună. Noapte faină și pe curând.
0: Vreți să fac, că dacă ar fi ChatGPT, DJ la radio, a dat faliment radiourile în 3 zile. E o veste bună pentru noi, DJ, că încă mai avem de lucru.
1: Da, da.
0: Dar să ai așa DJ la radio, mai bine zic, mai bine nu. Și de ce ai vocea aia feminină, că este mega enervantă?
1: Este, este.
0: Lasă-l pe chat să fii. Mie mi se pare că chat să fie un bărbat.
1: Să bărbat. Nu știu, mie îmi place cu...
0: La tine e chata.
1: Chata. Chata. Cetuța.
0: Cetuțule. Be!
3: KISS FM.